0: 年纪小的时候，从没想过分别，总觉得时间很慢，很慢，总在发愁，什么时候才能长大？可时间，在上课走神的白纸上，在片刻的喜悦里、失落，或是眼泪里，在任何时候，有一只看不见的手，它在牵着我们走。他沉默着，却一刻不停。一年转眼又一年，那么的相似，平淡，毫无波澜，却又悄悄地改变着。
1: 一帆风顺，好事成双，三阳开泰，四季发财，红包怎么
2: 的？对对对，哎，学习进步。
1: 废话，谢谢领导。
2: 说啥？
1: 六六大顺，七七八八，九九十十，生意兴隆。
2: 哎，就爱听这个。
1: 给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给